کان گلو که فسحیا و و و و بکان مدن اسید قوس و آب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی.

عذاب جهنم زاف غدارو بنید استو آدر هارو ورین ریمو زقمو هی وخ برا.

0: راجي انسان في برسيان
1: بلي باشا سيد اخرج ورا زيبيل شالي اورفال بن دامية شالي اورفا وبخيراتن دنگي تلفزيون اخو بقرين وبخيراتن كرمكن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سر شعبا كرمكن
2: سيدا ما يسبين راضي بالسر يطاق امراضان امراض من قرعاني دخيني استخنتيك ويهي تنين في سوريا ببرسن
1: يعني سر يطاق رونشتي قرعاني بروبخيني
2: اري
1: ما شكا برسن
2: نخوشة كما اي ملان وبرازي دعا بقادة كما نخوشة
1: خدش باشا امانتي خدي بين خدي سلامتي بدي ان شاء الله ديسا اورفا ومخيراتن
3: خير اخو دلتوا تشكر لكم سيدا بيراكو من دسالة باري انطاليا ذات ريبو قزا كرش وفات كرش طبي بيستو دانزة ساعتا شما جنازة داني ما جنازة نهيري هسري چوا بني تزد هاتن لاوه مبانا بكر گو با گو آنان ياسنگا گوز ياشلر نبا گو ينه ينه آخير عجبا بني حكبت نزر يندسي چو دندر بي قابل ديال
1: بلي رحمة خدي ليب المريم مسلمان حمية بي إن شاء الله أمي بسيدة على خبرنا بزنا خدي كاسر إن شاء الله باشا أسد شعبا مانتي خدي يا تاقي كموتي درازي سيدة رونش موشتور سيدة تاقي خروني قرآن بخيني محزورة
0: كبيرة قرآن بخيني زرار ناكا في خنبري ما دناب جيادة خدريشت كرو و آيات الكرسي تخوان مثلا آمن الرسول دخل سورة فلق و ناس دخل لكن قرآن پیرا به گره مثلا رونی مثلا رونی قرآن مثلا سنت کجنابو کهی برجور نبه برجر نبه برجور به لكن بدف کی بخوایی نزرار ناکه
1: باشت و حرمت و سایگی بلا نشان بده کرد خوینه چهات
0: خوینه بلا
1: باشه سیده افتباشوانی مگو پیرکا من قضا کرد قضای در رحمت کرد و دوازده ساعت را جنازه و دانما هنگا کو دانما دوی اسنایی دم مدی استاد شعبی وی و که کو حیستر دهاتن علامت قنجی
0: انشاءالله شهیده انسان کو مثلا دوازده قسم شهیده هنه انسان کو بکره بنی خانی خانی بسر را خلابه بدا بمره او شهیده ایجا او طرفی قضا سیجی اوجید حکم خانی داره مثلا اوجید حکم شهید دانه انشاءالله پیرکاوی شهیده یعنی
1: خود ابراحمه خوشاکی و مریم حمیه انشاءالله باشه سیده تماشوان ما گوتیا مروب تولی تابوتی کاری جنازه خود دفر بکسید تا دیوگم تابوتی بنا حتی سر قبری وجو پیدا ایجا در تخنوتی
0: خود جنازه پر پریشان بوبه توی تابوت ملکار جنازه دفن که لیکن که جنازه ساخ به مکروه مکروه توی تابوت ملکار دفن که مثلا جنازه وقتی خلی بگیجه بدناوی زود رزه ده ها چیتره ده ها برزه زود برزه چیتره
1: بله سیده وانی البندامه وانی و بخیراتن
4: سلام علیکم
1: و علیکم سلام سر چه باب خیراتن؟
4: این سوره سیدای خبر سیدا حق استقاق ایدا.
1: بله کلام.
4: الله رحمت سلام علیکم سیدا.
1: علیکم سلام کلام کنم لوگو دارید کرد.
4: سیدا سلام سوره تا خبر سیدا حق استقاق ایدا نه نه ملت مردمان تبلیغ بزنم استقاق ایدا حق استقاق ایدا نه عجبا متدیات وی قنوع رن میشم کنف چانت به مرو بده باشه نده باشه.
1: بله
4: شناسی وانت وکم سیدایم
1: سر چاوه هلا و سر باشقا پرسی واه نه
4: باشا پرسی ما انشاءالله برده انشاءالله فرولاما دائمی به ام بول بول بهدنی
1: خودش و رازی بی
4: اشکرم نازانم حمد تدا و سهت کن
1: خودش و رازی بی خود که ما ایوانه دی سلامتی صحت بده و حمیا انشاءالله سر چاوه امانت خود بین دیار بکر دیار بکر و بخیراته
5: سلام علیکم سیدا
1: و علیکم سلام و رحمت الله سر چاوه کرم کن
5: پرسک میشه اداره
1: کردم کن
5: اینا نه اینجا برنامه که و دبیژن کی میلیونر هیی یالو مرا هرم ویا پریج ویا ور جاییه نه جایی
1: دوورد تام olarak چی تکرین
5: یعنی پرسا سوال دکن
1: اری او ایو کو جواب دلیو گوری پرا قازاشتک
5: اری

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamashavani heja. Salamu rahmatu barakata. Khudal sarwabi. De pishna braki kinda. Disa am l'huzur awana. U inshallah ta'ala. Ve yasada mal anwar. Bersiva prasiva bzindi bdi. Sayyida. Insana ki ku shafi'i bi. Au pro shafi'iya. Lumejt ki hinga. Ku lumejt ki bjamaat. يرناك جيكو او بخو فاتحة خو بخيني ضرارة كويناك هي سيدا
1: ولا كارة تقليدي مذهب امام حنيفي بك اساسا كو امام بدنك فاتحة بخينا الصح اواك مأمومي قداريتك مثلا مأمومي قداريتك نا خينا قندنا امام تكبل جي يا مأمومي جي لكن كو بدزيب خوينة الصح أو كو مأمومي بخوينة مثلا دبردا مذهب إمام مالك إمام أحمد بن حنبل دبي كو إمام بدنج بخوينة لسر مأمومين لازم كو بخوينة لكن كو بجزلي بخوينة لازم كو مأمومي بخوينة إذا مذهب إمام حنيفي تش جزلي بخوينة تش ب دنگ بخوینه مأمومی نخوینه خواندنا امام تکوه شونلا یا مأمومی لیکن مذهب امام شافعی چه به دنگ بخوینه چه به گیزلی بخوینه گره مأمومی بخوینه دور تا اصح مذهب امام احمد امام مالکه مثلا که گیزلی بخوینه و مأمومی بخوینه و آشکرا بخوینه نخوینه اجاره وقتا که آشکرا بخوینه کار تقلیدی مذهب امام حنیفی و امام مالک و امام احمد بکن
0: باشه سیده استانبول بندامه یا استانبول و بخیراتن
2: و رحمت دی بابی و سیده و هر هر بین خود و سری مکم نکی ربی
0: خودش و رازی بی استر چاوا بخیراتن کرم کن
2: خودش و رازی بی رحمت دی بابی تا سیده سیده پرسام یک جه اوا از این بیجم جهه ما امنا بیجن جهه مسلمان آجه خد که زی بی استانبول هم باطبانی ما هروهن هنا قاد كوجين هروهن هنا دقرين هن هروهن زاروكي خود كوجين هن دسي خود كنا سوي بيركي هنا قادة آشك آشك او خز ديناكي نويرن داي بكن دبلوادة درباز دبن اف سنجي وقتي بي عامر سيبتي خمبرانا روجا ابني جامدية دا حقيقة لنا بي حيلة عبزة نهاتنا دروس نهاتنا اف یه ون ما چمون سروانا کانا سکن هی منه دی عالمه که جامی که ده اب بحثه هانه که کری همه روجی اب و المیش ابا شکو هیم زاروک بون اجمره گوتنم ام فیز آنن همه روجی و المیش روجی و المیش گره که بسی حالو جامی ده اب عالم ندیش اجمره ده هیتو مطب چکی به بلا فانسانا بشوته پرسام ابو سیدا
0: باشا خودش ورازی به انشاءالله
2: باشا خود بجه سیدا دی امانت خودی
0: خیر و سلامت بین سر چاوا استانبول بخيراتن الو استانبول
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله بخيراتن
3: خدش ورازي بشبه وخير بسيدة جمعه مبارك
0: خدش ورازي بشبه وجه خير بمبارك
3: باش ان شاء الله سيدة
0: خدش ورازي بالحمد لله باش يوات خوازن ونجي باش
3: خدش ورازي بان شاء الله
0: اي باش
3: سيدة خدش ورازي بام شافعينا امنها مثل جامعه شنه جامعه معلوم ملا حنفیه جامعه ما زحف سهوی سجسید که ام مثلا پشتی سهوی سجسید و تکه مثلا اتحیاتی ارتی داری برد که تک را اتحیاتی تخوینن اما شافعیان جی تک را گرک خوازه ام اتحیاتی سرده باشته مید که یا گرک نخوازه یه یا
0: کام پرسن انشالله همین سیدا پرسن که دیست تحیاتی خونده نای خونده همین سیدا پرسن
3: اید دیان جی سیدا
0: بله کرم که
3: اید دیان جی نها خود حسکه انشالله نیزک دا سر سیمهان باشته مید که انسان اکی بور جیوی هبه دیمیوی هبه سیمهیان داد کاره هم نیتا قضای خواه هم نیتا سنت روجی بینه
0: باشه کام پرسه همه پرسه انشاءالله
3: مینه خیر خواهشی دا خیر خواهشی بین مینه دای وید های سیدا
0: امانت خدا بخیر و سلامت بین
3: بجوه راضی بشم
0: سرچاوه اهلا و سهلا سیدا میوان ما یکی گو اف انتحار و هرو انتحار یک خود کشون و یک هفدود کشون و استاد شده او که پوچه که کس نما کسی را ده کلمات هرش میشت بیمون لبطلقه یک یکی او کد که و آیلی خود دیو باوی خود فلان و ملا بحثا و ناکن میوانی ما گو همه بحثا المجد که حقا بحثا المجد که خود میجی ناکی
1: بکا ملاد جامعه دا وی بحثی بکه و ایک خود انتحار که ایک باوی خود کجه ایک دیا خود کجه ای خلقیت کجه تی جامعه شخنای جامعه یعنی ملت توپلم خرابیه توپلم گره جده و بابا دا ده و بابا دا جده دولت دا گره توپلم به او کرن یا جی گره مثلا زمان که هم سلمان القارسی وانا اوت کر کسی این کار بو شکیب صاحب که اجاره تبکی اعتراض مسلمان ها کرن مسلمان ها جده بزی برده یعنی مثلا انسانی که انتحار که نای جامعه کی انسانی که خلقی ده کجا نای جامعه کی انسانی که مثلا دیو باب خود کجا نای جامعه کی که وعظ ملا گداری که او ملا جیس خور لمعاصی خود نیرا دی معاصی برا زراح نگیزی که چاود ببرا
0: ای باشه سیده که ام میوان خواهیل دین حتا ایل بندامه یا حتا ایم بخیراتن حتا ایم بخیراتن دنگه تلویزیونی بگیرن خیرا خواه
4: خودش ترازی به اسلام علیکم
0: و علیکم سلام خودش و جرازی به کرم که اون چاوانم باشن
4: علیکم سلام و رحمت الله سلام علیکم
0: و علیکم سلام و رحمت الله کرم که
4: سیدام
0: کرم که دنگه تلویزیونی بگرن و پرسا خواب کن
4: سلام اب 5 سال ام بکری ده بود خانی بکری ده 5 سال
0: بله
4: اجاره بکرا دا دا ام وشکی خلقی مش خانی در قصد هر و مخانی دگیش گیرن رابو من مجبان قی پرک شاندن و هر مهی مکی چقا کرا دا او کرا دا بانقی مخانی خود تعالی گیر قسمت مخانی کری بیا سید ایم امرجات یه جر به یه اب درماوی چاوایه یعنی
0: ای باش
4: مسئله به چی خودش ترازی بده سید
0: امانت خودی خیر و سلامت بین خودش ترازی و در رحمه انشاءالله ازمیر و بخیرات ازمیر و بخیراتن
5: سابه
0: خودش و جرازی به کرم کن
5: اپ سیدا اپوندم سوال کې جوار وکم بس واه سوالام هم کار وکړم
0: کرم کین هم لوګه داریت کین
5: صاحب د مها روزې د لیل القدر هي
0: bale
5: اجازه هلک د دېج د ده روزې دا وین د هلک د دې نام خاصه ګرک مرونه د مرز درد کې اجازه پزما په سیدا بس واه زیان د تا مها خاصه مرونه یا ده روزې دا وین مرونه
0: تمام
5: او ا د دوازي از خوازی بیا پرستم از قرآنی اشخار دخوینم همه از تشکی فعن ناسم از دخوینم اجبو خیرا خود دخوینم یعنی ایجا هلک انسان هلک دبی مرد تشکی جه فعن نک یعنی تخیرا وی دبی تنه یه از خوازی بیا جی اپی سیدا بزی جی کات چاوا یعنی ازی حز بکم از خوازم از بخوینم از دخوینم جی
0: ادی والله
5: ایجا هلک وانی خوازم اپی سیدا بسوا بیا جی بده
0: خدای تعالی جو حس بکش بکش قرآن حس تکن انشاءالله مب سیدا را خبر دن ام سیدا را خبر دم لسه دا جواب ما ده بزن خوری
5: تمام ده بمین خیر و خوشی
0: ده خدا بخیر سلامت سر چاوا اهلا و سهلا سر و مثلا انتحار سیدا و وخرا بیا و کروش بروش او که ده بی حقیقتا وظیفه ملا تن ایجی حال لابی سیدا اف در دیا
1: نعم مثلا
0: گره که ملا جی و حقیقتا یعنی اف تشت حمی ده اصلی خود اج به معنویات چید به نفس اصلا انسان اکی
1: جبوک بو... معنویات های وان دین تنش گناه تنش جنت تنش جهنم تنه جی حساب تنه رو لو ما وان تشاد که باید یکی کش خودی بترسه زان بک یکی بکشه خدا به ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وله عذاب عظيم
0: بله
1: مثلا كيك ايمانه بالقران هبا يكينا
0: خاص كده ام حميد بما معنى ده خدمه اخو كنا وساس سر زاروك سر نسل نو
1: باب خريوي دي باب قال زاروك خيني اسلامي بكن ومثلا شن مكتبه مكتب جي
0: بلا انا مكتبي سيدا زولان بلا انا مكتبي جي بلا عباده بعد من عبادات الخوجي اخلاق اسلامي ادب اسلامي
1: دي باب وقتي دي باب وان هني عبادتي وان كل هر مكتبي مكتب خراب بجي وانا خراب لا
0: اوكي بري خاص وظيفه يا محاميه يا دي باب يا معلمه يا ملايا هم كي خدي خبردان بي قال لك محامي فرفيش خدي تيب كل خدي تعالى الموارد رحمه ان شاء الله سيدا سيب سجدسي ميواني ما قول دبي راجي ناف تركا او كيت كن قبا سجدت كن بيست حريفي تحياتي
1: تحياتي كارن تقليد بكن
0: نولو
1: كارن مثلا القوري امام امام شابك او جي القوري امام او كارن بكلمي شي بكن حتى او تحياتي بخوين بير السلام ده او كارن بير راجي تحياتي بخوين
0: سورون تنايا دسيم هذا رجع السنة تيغرت المعلومة إن جاكم مو في روجي قرت مرو روجي قزا جنيتا بيني هرت كاب هم
1: لا روجي عبادة بدا آلية شينابة وقت كنيتا قزا بيني نكال نيتا السنة بيني زمان سنة دا خود تعالى خير وي بدي كي ددي كي لكن قال نيتا قزا ابتني بيني نيتا السنة نكار بيني مثلا بجاز روجي دقرم جبر قزا با وجبر سنة دشمي دا شينابة
0: باشا سيدا ميوان ما جو بنجي سالم تكريدا بون والحاسب بوغ مشكل خلاص بن مره بو شوش بانقي فلا ستاند وما بوي باريش خورا خاني كري سيرا شتبش
1: يقول فايز حرام تشارة فايز تن
0: لا جارك دو سانك
1: فايز بلا جارك سانك لكن مثلا كاربو خاني بدين بكرة بدين بكرة و بريوي مهما بدا اين بقدر فايز اوی دینی خوب بده او خلاص بکره
0: کو دینی خونه دا به بلا هر جنه کا دین بک زو کا خوش بانقه خلاص بک او کو خلاص کر به بلا توبه بک او جاره کدی تر تشک کو سانه
1: کی نو توبه بک جاره کنی حرامی کی سانه کی حرامی کی یعنی
0: باش سیدا اغری البندامه یا اغری و بخیراتن
6: سلام علیکم خواجه میوای باش
0: ای والا واجی باش بیر خوش
6: بیر سیدا رحم
0: کلام کی سر چا
6: باش نشانه
0: رحمل دی بابی و خودج و رازی بیم
6: خودم دحق سوار من سیدا بکردم
0: کرم که کرم که سیدا لوگه دارم
6: خودم سوار اول مقبون دعات جنگ و گزیم
0: بله
6: یا دعات مثلا اقرب اونا سوار امیزم کر امیزم قیس خوار اوانا مثلا دعات جنگو بازی تو که مرا دعوتی دشینه تا نه چی دلی خط که انت دو چی نابه نا چی نابه تو زنی که دو چی حرامیش تکه اما دلی خط ها تکه نتا دخایی دن
0: راستا بله
6: جواب آبیا چی آده دیو جی بگو تا میگروس آرش فیرشا میگروس سیدا چا دو بینه یعنی جانه هنه تشتا من مجبور دو بینه چا دستیمه
0: میگروس سیدا عراق تی بخوارن تی فروتن نوسا
6: تا بکی عراق شم راسته شراب تده یعنی جان من مثلا تشتا مجبوری تا دیچی را آلش ویشت کنه تشتا برا بستینی تا نا بونی تا اما تارا دو بونی یعنی
0: باش
6: و اتا کتی این دلیم اویگون ده دیچی آلش ویشت که سیلا چه بده بجه بونه یا
0: ای باشه کامی سیلا پرس
6: ببینه که خوشی خود را
0: اون اینجا خوشیه ده بین انشالله امانت خدا بخیر و سلامت انشالله قاضی انتب اون خیراتن
7: سلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله بخيراته
7: سيدة مساعدة نزواسة بان تركي هيدا بدأ بلزمين
0: بويرن
7: بزم كورتيا مزاسيني كي براز اوش ما اونشن بان تركيا دادم سيدة ملا قولشين
0: تمام بز ان شاء الله
7: الله رزق الله رزق نفرم
0: استغفر الله
7: سيدة بانم سورم شوردر بان بل او almıştım altın borç aldım birden da yükselince çok bunalıma girdim يا ربين dedim ben borcumu bitirirsem 100 rekat namaz kılarım.
0: Ne dedin? Şimdi, ne dedin?
7: Ya Rabbi dedim ben borcumu bitirirsem 100 rekat namaz kılacağım dedim.
0: Evet.
7: Şimdi 100 rekat namazı birden mi kılsam, gün içinden mi kılsam, bunun nasıl yapabilirim Seydan? Beni bir aydınlatabilir mi?
0: Tamam.
7: İkinci bir sorum da olabilir mi Seydan?
0: Buyurun.
7: Evet. Seydan şimdi bazen inançlı insanların bazen birden bir öfke patlaması oluyor. Sonra da çok pişmanlık duyuyorum. Bununla ilgili de Seydan da tekrardan beni aydınlatabilir mi?
0: Tamam. Yani bundan nasıl kurtulurum diyorsunuz?
7: Evet, evet. Yani ben normalde çok sakin bir insanım. Bazen oluyor, sonra da acayip bir şekilde bir pişmanlık diyorum. Olmaması gereken diyorum. Neden böyle yaptım diyorum. Bununla ilgili Seydan beni aydınlatırsa çok teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Allah-u Teala muhabbet
7: Allah edersin. Sizden de razı olsun. Programımız devamını dileriz. Allah sizden razı olsun. Böyle bir programı da çıkardığınız için.
0: Allah-u Teala hepimizden razı olsun inşallah. Hayırlara vesile etsin. Siz Kürtçe olsun. Anlıyor musunuz? Seyda Kürtçe mi cevap versin?
7: Ben Kürtçe anlıyorum.
0: Tamam.
7: Türkçe'de diyebilir. Kürtçe'de belki Türkçe dese daha yanlış. Çünkü dilimiz birbirine pek şey olmuyor.
0: Peki tamam.
7: Biz Türkçe oldu. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun.
0: Aleyküm selam. Allah'a emanet. Selametle inşallah. Ehlen ve sehlen. Seyda Leyletul Kadir Kengya دهی پاشی رمضانی نه تمام رمضانی دیا وقتی بی بلیا
1: دهی پاشی نه امام حنیفی دوی دگره حتی ساله دا مثلا در روش کی ده مثلا دوی در رمضان لکن اصح اوکر دهی پاشی نه 21, 23, 25, 27, 29 دوان شوادت شف کی ده ایجا تبیش بوک مطلع هیوه نه یکه لهن کی جیا 21 لهن کی جیا 20 لهن کی جیا 22 جبروی هو پیغمبر می علی صلوات و سلام ده پاشین تبی احیا کریه جبو کو خیر لیله القدر محروم نبه جبروی هو عطا پیره کی خو شیار کریه کتنه اعتکاف ده پاشین تبی اعتکاف کریه جبو خدا د به لیله القدر خیر من 1000 شهر شوال لیل القدر از هزار ماهی بخیر کرد. هزار ماه 83 سال که 83 سال شب کیدا عمری 83 سال مرف آوی کو مثلا دوی عبادت دیدا 83 سال تا عبادت کرد به وی خیری قاصان شد که.
0: ماشه سیدا دبی تماشمان ما دبی جد بس قرآن تو غیرم اش حس قرآن تکیم وش بکو از خیر قازانش بکو با قرآن تو غیرم فقط هنگ دبی جن عمرو معنا قرآن نزان بکنه خیر جنای شوند نوی چی است؟
1: خیر جیتی بنی امام احمد دبی من سی و نه جارا خدا خودادی پاشید بی من پات بیام گم چماش خدا نپرسی نگوتش کیجا عبادتی پر حست کی مگو که از ایجا خدا خودا ببین تا بی خونی وان ذاتا راستن که از جی پرسم کتیش کجا عبادتی پرست کی دبی تصادفا من خدا ات خود دادی مگوی عربی تج عبادت آ پرس کجا عبادتی حست کی گود دو عبادت فرض از خواندن قرآن حست کم از خواندن قرآن ام گوی عربی هنگی هنر قرآن ات خوینن معنایی نزانن دیسا جوان حست کی گو اجوان حست کم مثلا خواندن قرآن تکلم آب خدا راه مثلا ای کس قرآن حسب که جی فهم نکجی خوانا قرآن بخو عبادته
0: خدا تعالی مجی محروم نکی انشالله اف دعوتی او که هنر سیدا دعوتی تدی جنو میرد که نه هر دو ایلان جا حرامی و جاهلی و او که دکن اخربای مروفن یعنی جالی کی به دعوتی که مرور دشیر مروف نچه مثلا یکم و مروف هری مروف گناه کرده بی مروف چی بکسی دا؟
1: والله دناف کردادا بنیش بیرک کرده شرف لیتر حیا لیتر تربی لیتر بیرک تنبو
0: راست
1: ها بیرک ملاقای مبلهاتم پشتا خوردن دیوار حتی مل در باسر بو مثلا پکی آنی مثلا بیرک او میرو و بیرک کردن دست هبو دعوت کردن شرمی را کردن حیات را کردن تربیه را کردن آن از بیرک دبن تعزیه د تعزیه دش بوک ناو میرادا اینی حیاسی و تربیتی و ادبسیزی و این زنای ببن آجبوی هاوی و ساد کن آنا مثلا تدید گوتنم روز آوا دولت سوری چیکن ترکیه چیکن الحمدلله دستوان را نما ایجا آنا سکنی نکر جیسا سر پیرک حیاسی و تربیتی بکن مثلا پیرک
0: مرور نچه ما دعوتا واسه دا
1: گره مرور نچه دعوتا مثلا خرابونا ملت به دعوتا چی بو به دعوتا گره مرب خدا جد خیده او جد خیدن خدا جد خیده تیل خیده او که خدا گداری بکی یا خود خیدوان گداری بکی
0: فیره برو او که بکیسته برو دو وقت دعوات در نچه او که کونده بیشن سیده برو اشتراکی حوی حرامیه نکه اما پیکو دعوات خلاص بود جبو که مثلا خودیتی اقربایتی برو جن خود جنابه
1: برو مثلا هدیه خود بده کاره بده
0: هدیه خود ببه و به خود تعالی بخیر بگره اینه و بلکه شیرتک جبو لواب که به ولا میهات بونا لیبلی حرامی بود جبو حرامیه جی مشترسا خوده ما نخوسته مورن آجور هدیه و سر خیره به خوده
1: یعنی مثلا پیغمبر مدوی من کسر سواد قوم فهو منهم کسی که رسایا قوم کی زیده بکه جوان را او دیسه او جی رسایا وان زیده که آبا دبه جوان گره نچه یعنی
0: باشتینا جمی گروسید بی با آلش ویرش کرن جایزه نه جایزه دمی گروسید سیده رایونی او که هنه رایونی عراقی هنه عراقی تفروشن برو ناکت پرسیه یعنی اما مالی وحنی
1: کتاب دبی مروف جی آل سویش نکه چیتره لیکن که تی ایچکیه نکرین چی حرام نکری مالی او که بکری جایزه مالی
0: حلال جایزه
1: جایزه
0: فقط ممکن مرتبه مو خو آلیکارا و دور بکی چونکو او جی آلیکاری سیونیست آرد کن نخنجی آرد کن
1: یهودی آرد کن
0: روازنگی نکی پنیر خو هر جی حلال
1: هر جی حلال
0: باشه سیده دبی مگو اگر کو اف مثلا او که من خلاص ببی مثلا پروبلما من خلاص ببی از صد رکعت المیش بکم
1: اری
0: و واسد رکعتا از سرهف بکم از آیری بکم
1: کارا آیری آری جی بکم کارا سرهف جی بکم آیری آری جی بکم چی دبی
0: باشه سیدم و دبی جاری از حادث بند من نورمان از فقیر حلیم سلیمم اما گاوا جارا جیب صابیر آنده از افکلان میشد بم و کان او در دوری خود غیدی نم فلانج بوی ناکسی را چید بیش
1: اولا برا توبه بکه پیخنبری مدوه اتایی بومن زن بی که من لازم بلو انسانی کش گناه توبه بکه هاوی که نکر به وقتی که سنری وی هلانی مثلا سنری وی گرد برا دودا توبه بکه
0: دیسه دا خدا تعالی به ول کاظمین الغیظ و العافین عن الناس نفس
1: وصف بمنا والله يحب المحسنين
0: دبي يعني واني كو افكا خو واني كو عجز خو دا قر بين نفس بلا تاب مو دا قر بين
1: اري حتى كرب بر او سنرا خو دا قر بين
0: دا قر بين يعني
1: نك دربا وقت كو كرجي بر توبه و
0: بدي حد صار رسول خدا جد بي غوا كون عاد زبون دست ميش بكرن دركعت الميش بكن
1: وش بيا بن روني روني سيبن بزلن جبو خاطرك
0: شنو غوا دار ان شاء الله خجي و دعاش خرب كي بيارت مش في اخلاقي محافظه بك ان شاء الله وخير جبيني از بني حتى داويه برنامه خو ام سعده وهب ام برنامه خو بجلسه لبلي بريكم برنامه خو بكرن استخازم ويجي تماشوان مره بيجم اتحاد ولا رخ امي ان شاء الله رجاء سفتي ولحذيل للديار بكر صلاح الدين ايوبي كليه صلاح الدين ايوبي هي النوا ديار بكر عالم لر بولوشماسي سيدا تدي ام دكن هر سال اي سال جي برنامه 11 ان شاء الله امي بجي بينن جوي غافا براستي ما حتاج ما هاتي ما تمامي ملاي در دور خو سيدا خو شيخ ومشايخ محمد دعوت كرنا لیبلی دبی کو مهندک جبر جی کردن به واسطه هنی که ایکو مواجه بیر کردن و نهاد بنا بیرام و ام ویم وسیله ام واجد دعوت دکن و ام دبی جن ورن و جوینه و جی ببینش جهر آل چار پارچه کردستان علماتی جناب عرباتی جناب ترکاتی
1: افغانستان سوریتی عراقی
0: الحمدلله جوینه کی خوش ویدی سوره چیه بود سر اصلاحا وی ملتی برو چه زمانی استعمال بکی چوا دعوت و تبلیغ بکی به معنی ده به اول کی کرن شخصیت زح مهمت سیدا علماء زح مازن الحمدلله تن جهر کسمی سیدا یم کو نه بدری ان شاء الله به دو ناس بکی نو به محبت بکی جوار جی باشه میوان ار جی باشه
1: اب
0: حمید صدا دعوت

حسین رزان و قدیرا ده کوند امر حسین رزان حاضرن هر وقت و ام طالب جنت حاضرن هر وقت.

مزگین ش خیری خدا مه در جهر تشتی بردا مزگین ش خیری خدا مه در جهر تشتی بردا خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت